وای ساعت خوش کما دل جیان گوتبرن عزیز نا عزیز وره حدیثه که بخوینم حدیثه شریف قاصد آخر زمان پیغمبر خدای گوتیه کو سلاوا خود سر به گوتیه یکو باوری اوی ایمانا وی به خدای او رجا آخرت هبه بلا به مروین خور را اقرباین خور را خزمین خور را تیکیلی اخو بدومینه قلت نکه آنگو بسر هفت در بچن و بین پرسا هفت دو بکن لی وکی کم از نمه گوتیه حواله ده شکر بجی گشکی نخواه پارکجی بهیلن برا کشی کسی تیر و عاجز نبه جبو مساج و واتساپا ما 0505-784-47-78 و هر وها اینستاگرام ما ترت کردی رادیو لوگویا ما سورکه هونه ما ناس بکن کرم کن برا الاند حازم لیخه

0: خوازی تو دوت مام با اجی جتر پس مام با گلا باغی می با گل گل و شیلان با راستی سترانه که گل که خوش بو ریه والی و از باورم که واجی کیفه که مزن جستن شخوا سترانه گو اجی گل که جی حزکم گو داره نیجا امی هیدی هیدی سترانه نواری خوش بینن سر رادیوی امی بکن که او گولی وی بکتیب ایرو از باورم که کارو باره و گل که زیده بوم شخوا سری حفته بوم و نه روژی بدنانه بوم تی رخوا بینا خدا ایرو مهاتن کارگی کارو باره می گل که گل که زیده بوم لی سترانه موی بهله که او بدلاندنه و تواه به سر و هره بونه چه بکن؟ دنگه رادوی خفی چکی بکن و گوه بدن من ما گوتو بیرو سری خفته یه روژا دوشمه یه گوهدار نیجاویه که حزیرانه یه پوش بره یعنی تواهی ای رو امدکاره می بیشن چی با هر تشتی تشتکی یکه من خفته یکه خوش کاروبارین سوک امجواره هیوی دکن تو ستودیو یه میجی میوان اکمه یه گل اکه خوشیک و دلاله یه نسیب خانم میوان اکمه یه تو بخیر هاتیه تو سر سرا سر چاواتیه هجمه را بیجه رو شاته چاوایه دلالی
1: Merhaba Nesrin Khan, ez başım gelek spas, gava müteddit ez heji baştırım. Demek ki mevane khoya ez gelek kef khoşım, ez slavye khoya germ, ji guhdar anraji dişinim.
0: Em gelek ez spas dikin, ji bovan hevoketeyin gelek ye khoş, em ji slavye germ ji vederi, hatta go klik hil ki deri me gohdar dike slavye germ, em tabahi jumar dişinim, brasti me gotu bo mezede natin seknandin, jber go me gotu bo armanca me kef khoşi u şahiyem, ve gavim, ez vazede ne sekninim, dis eme sitraneke bikin re havale ve, koma azat ve bebeje zivker u em goyo khabidun sitraneke.

بله گهدارین دلال امیرو جهاتن داویا وقت گوجمر هاتیه وقتاندن داوی تاز دخوازم ویا بیجم برنامه می ایدیوی ساعت پینجا دست بی بکه حتی حفتر سر فرکانسین ترته کردی رادیویه و بدومه از پیشکشبانه و نسترین کارا یلان و در هنره می تکنیکی اور اکمکچی جی رژی گله که سپاس حتی برنامه اکدنه بحس کرن بمینن و برنامه بستران آدم تپه ازم بی داوی ایوار باش.

0: خلاص نبو هیوی او بو کو خلاص به له خلاص نبو ه لفاتنا چه نبو بر وی پترول زیده بو هفتیا بوری جی پیاسه گرتی بونج برایدا حاجیا دشم و سیشم جی نیو رو جی وکری بو هنگی جی بورس اپ چکی زیده بو لزیر کت یورو زیده بو دولار زیده بو هفتیا بوری
1: Peki rakamın ekonomi jihatını eşkerekirin ekonomiye Türkiye mezindi be de çariye kaul da 2.5 unçava duhuinin em çifamkin jivan rakamam.
0: Bele hivi au bu ku sadi sea zede be sadi do niva zede bu başa dünyada da jiber aboriya tangayi kaya abori peşvenaçın u avmazın bun zahna zede ya İdi çeyreka peşi de aboriyama ama sadi do niva zede bu baş yani fozi zede tırbana mesela sadi se abana le dve harb haya u nekoşi haya u aboriye va payva kaçıştarı jiku hal olmazın bu başa. Yekadi avjbar enflasyonu çarşamı dane enflasyonu ve neşkara kırın ye hayva buri yani hayva faize ve neşkara kırın 3 Haziran'e çarşamı mıkabın hivi ava ku enflasyon zeyde bi çıma ucbar ku petrol zeyde bu ucbar ku dünyaya da harb haya le payra mesela Haziran vakti buri peda kata tamu zeyde u hayva payra hivi ava ku hengi enflasyon kem bi iro وزير شمشك يه خزينه و ماليه جي بو انفلاسيون ام تقازن و بكوه و جبروه ام تخبته هيوی اوه كو او تشته چاندنه اي جهتاريه وكا باجانا وكا ايسوتا وكا خيارا وكا پيوازا وكا پتاتا وقته كو او زيده بن تدي سال باشا گرق باران حد Avji ve tesiri başıtı leke yamağı.
1: Peki gelek spas Profesör Doktor Ramazan Kılıç mevanime bu mebahsa aburhi u rakamen ekonomiki kirşem devam bikin bir haber unu çeyin koyendin. Tabi bahar hılas bu havin hat meha haziran ayet ama şu an neca katen zibistan direj bu embejün tesiri akwa nişanda leydi dünya gen bu hediyedi le نخوشین الرژیک دوام روزین داوید از زیاده بوم تداوی وام نخوشیان جی حسان علی دو مرف د وقت ویدا تودیر این خوب استینه که نمی کنم به هر راگوه بدن شیرت این دکترام
2: ایدی هاوینه دنیا روش بروش گرم دبه به گرم بنا هوایی را نخوشین الرژیک چی زیاده بین به گرم بنا هوایی را دارجی پولین این خواه دوشینن. جبر وی نخوشین الرژیک این وکی خورا چاوان، کخک و آستمه زیده بون.
3: اف بهار کته اوان چیچکا و پولن هم جراد وین وان بوجکا اف وان تشتا گنند سبب دبن او جی زاروک اپ اپ حضور سودون هنجانا کوکاوان زیده چید و نکارن رازین پوزه وان دختمه چاوه وان کیفجک دیگره
2: سپور به تایبتی جی بالی دیکشنین سر تندرستی ها زارو کن.
3: جیبون ایر زارو که او صاحبن ام تخوازن چوچک دکتوری که ببینه جی چوچک الرژی دکتوری جی یعنی اوجید کارم ببینم. گنل ده سپری یا جی شروب که جیبونا الرژی دیدن وان پروی پی راحت وی گنل ده اوجی گیچی جینه مفسیم سر جرات وی.
2: نخوشین الرژیک دمکینه. لی جبو گران نبین دوی مرو دی سری ده تدبیر هم بستینه.
3: زمان که لای بهار همه به چید و مه گیدیم ها که او پولن مولن تشمیشی که امدون گنل ده یزده دوخسانه هم اوجی در باستوون جو بین اوجی که او سابون نرحات مون برای مطلقه سری که دکتور که خن جبر کلوان زیده نکه جبر که کلوان زیده نکه
2: دوی مالبات لزاروکین خوشی مقاتبین
3: اوان بلیرتی که مگو مثلا پیشکین یعن حبشرک چه دون چاوه یعن آفکر پوزه یعن ختمی کهوک چه بو مطلقا سری که دکتور چوچک دکتوری که خنج مال باتر همه اوسا بیشن جبر که نخواشین زیده نوه جبر که ببکشی زاروکشی که بینا وان داره که راحت بکارن رازن
2: جبا تداویه وان نخوشیان تشتی هری گرینگ تشحیصا زویه لو ما گر تشی زو وره کرن تداویه نخوشین الرژیکشی راحت تردبه

از کوی رو پرغمگینم جاد لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل ناره جاو لبینا نگرینم نشانش دست نابینم.

خنجر اوی جه بخوازن و پشتا اوی بکوه که بلا خنجره لپشتا موسو بخن روشه که موسو جه مصره ودگاره ماله جنا موسو جه رد بجه من رده دیوان دل هیویات ده موسو دردکوه دیوان امیر اوکا انبالا خوبدنه بیب میر جه موسو را چید بجه